Počeli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je sjeme u tom.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne veće.

Ponovo smo nazad, idemo kratku šetnju kroz historiju da spomenemo neke događaje koji su se dogodili na današnji dan 19. maja, pa je tako 1762. godine na današnji dan rođen njemački filozof Johann Gottlieb Fichte, istaknuti predstavnik njemačke klasične idealističke filozofije, profesor univerziteta u Jeni i Eglangenu te rektor Berlinskog univerziteta. Smatrao je da je sloboda osnova ljudske egzistencije, a ostvarenje produbljenje ljudskosti u okviru slobodne zajednice osnovni smisao postojanja i ličnosti i čovječanstva u govorima njemačkoj naciji 1807. i 1808. doprinio je jačanju otpora Njemaca francuskom caru Napoleonu I, ali i buđenju njemačkog šovinizma. 1825. godine umro je francuski socijalista, utopista Claude-Henri Saint-Simon, koji je smatrao da tradicionalnu državu treba zamijeniti industrijskim društvom i da aristokrati, vojnici i birokrati treba da ustupe mjesto industrijalcima, radnicima i seljacima. Djela industrijski sistem, industrija ili politički, moralni i filozofski razgovori u interesu svih ljudi odanih korisnom radu i nezavisnosti, zatim pisma ženevskog građanina savremenicima, te novo hrišćanstvo i stari i novi politički sistem. 1925. godine rođen je američki borac za građanska prava afričkog porijekla Malcolm Little, poznat kao Malcolm X, vođa američkih crnaca, bio je vatreni propovjednik rasnog ponosa i crnačkog nacionalizma. Ubijen je u Njujorku u februaru 1965. godine dok je govorio okupljenim pristalicama, a 1930. godine 19. maja bijele žene u Južnoj Africi dobile su pravo glasa. 1935. godine u saobraćajnom udesu poginuo je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, nazvan Lawrence od Arabije, arheolog, istraživač, pisac i ratnik. Istakao se u borbama na Bliskom istoku i Saudijskoj Arabiji u Prvom svjetskom ratu.

0: aktuelni.
1: U toku su dane mjesne zajednice Donja Lohinja, šta je realizovano, šta je planirano do kraja mjeseca, doznaćemo u

Kako mi to volimo reći, od Baha do Sevdaha. Dakle, Ludwig van Beethoven rođen je 1770. godine u Bonu i od najranijeg djetinjstva njegov život nije bio lagan. Otac ga je vođen ambicijom da od njega stvori novog Mozarta, prisiljavao na iscrpljujuće sate vježbanja klavira, često uz strogost koja je više ličila na pritisak nego na odgoj. Muzika mu je tako od početka bila i dar i teret, nešto što ga je istovremeno oblikovalo i pritiskalo. Kao mlad odlazi u Beč, tadašnji centar evropske muzike, gdje brzo stiče reputaciju izuzetnog pijaniste i kompozitora. Ljudi su ga opisivali kao genija teškog karaktera, povučenog, naglog i često neuglednog u svakodnevnom ponašanju, ali sa umom koji je u muzici vidio ono što drugi nisu mogli ni zamisliti. Već tada njegova djela nose dubinu koja djeluje kao da dolazi iz lične borbe, a ne samo iz školovanog znanja. U jednom trenutku njegov život počinje se lomiti na najokrutniji mogući način. Naime, on počinje gubiti sluh. Za muzičara to nije samo bolest, nego i raspad svijeta. Dugo je skrivao problem, povlačio se od ljudi i živio u strahu da će izgubiti ono što ga definiše. U njegovim pismima iz tog perioda osjeća se očaj, pa čak i misao o odustajanju od života, ali i tvrdoglava odluka da nastavi stvarati uprkos svemu. Kako je vrijeme prolazilo, gluhoća je postajala potpuna. Beethoven je dotada počeo koristiti neobične načine da osjeti muziku. Naslanjao je štap na klavir i drugi kraj držao u zubima kako bi kroz vibracije osjetio tonove. U jednom trenutku više nije mogao čuti ništa, pa ni vlastita najpoznatija djela koja su se u tom periodu rađala u njegovoj glavi. Ipak, upravo tada nastaju neka od najvažnijih dijela u historiji muzike. Njegova deveta simfonija, jedno od najmonumentalnijih ostvarenja ikada napisanih, izvedena je dok je on stajao okrenut publici, nesvjestan aplauza koji je uslijedio sve dok ga nisu okrenuli da vidi reakciju ljudi. Taj trenutak ostao je jedan od najpoznatijih prizora u historiji umjetnosti. A sada slušamo za Elizu, pa nastavljamo priču o životu Ludwiga van Beethovena.

Nakon ove pjesme Dobrodošlice, gdje je malo falilo da me čujete kako pjevamo, mislim da to ne bi bilo baš lijepo, a slušali smo Dinu Merlina i nadam se da vam se svidjelo, eto, bar toliko koliko meni. Mi nastavljamo sa servisnim informacijama i idemo prvo do operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, gdje smo dobili informaciju da je javni red i mir tokom noći narušen 6 puta, te da su evidentirana 4 krivična djela. Kada je saobraćaj u pitanju, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, 4 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, 1 lice NN povrede i 1 događaj na području kantona svrstan je pod ostalo. Iz policijske stanice Gračanica javili su nam da su se tokom noći dogodile 3 saobraćajne nezgode. U jednoj je bilo, su bila 2 povrijeđena sa lakšim povredama i u 2 je pričinjena materijalna šteta, odnosno popunjen je evropski obrazac, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć je provela mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogasima želimo što manje intervencija i što manje situacija u kojima treba da reaguju na neke događaje koji nisu baš, koji su, evo, kazat ćemo, loši, tipa požara, saobraćajnih nesreća i tako dalje. Služba hitne medicinske pomoći u Gračanici tokom noći obavila je 70 pregleda, od toga je bilo 12 povreda, 7 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok su 2 pacijenta upućena na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. A opća bolnica Gračanica tokom noći obavila je 208 pregleda i od toga je bilo 10 prijema. Bebe se sinoć nisu rađale u Gračanici, nadamo se da ćemo ove radosne vijesti u narednim danima svakako dijeliti s vama. U nastavku idemo sa nekoliko informacija i obavještenja za vas. A prvo krećemo sa informacijom iz Merhameta. Dakle, osnovni odbor Merhamet Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana za 2026. godinu, s obzirom da nam se bliži Bajram i Kurban Bajram i evo, kurbani su u ponudi. Kurbani koji se nabavljaju i kolju u Meki i Australiji po cijeni od 350 konvertibilnih maraka, meso uplaćenih kurbana dostavlja se u krizna područja u svijetu. Zatim domaći kurbani u krupnoj i sitnoj stoci po cijeni od 600 konvertibilnih maraka, kurbani se nabavljaju od poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini, a meso od uplaćenih kurbana služi za potrebe javnih narodnih kuhinja humanitarne organizacije Merhamet u Gračanici. Zatim uplatu možete izvršiti u prostorijama osnovnog odbora Merhamet Gračanica, koji se nalaze kod stare autobuske stanice, a više informacija naravno

Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jučer su započeli generalni štrajk, osim u UKC-u Tuzla, te domovima zdravlja u

Pratite otvoreni program, drage slušateljke i slušatelji. U nastavku družimo se uz dobre, stare, veoma poznate hitove, pjesme koje su ostavile trag i produkciju koja i danas zvuči svježe i veoma dobro. Tu su velika imena, jake note i produkcija iza koje stoje genijalci svjetske scene. Prvo ćemo slušati pjesmu Give It To Me, Timbaland, veoma poznata grupa tada, duet sa Nelly Furtado i Justinom Timberlakeom. Kada Timbaland uzme stvar u svoje ruke, znate da dolazi hit. Ova pjesma iz 2007. godine bila je muzički manifest tog vremena, futuristički beat, zarazan flow i kombinacija troje velikih izvođača. Timbaland kao producent ovdje briljira, a tekstovi su direktni, samouvjereni, skoro battle rap stil. Ovo je bio statement i dan danas je zvuk koji tjera da morate zaplesati.

istraživanje, zabava i ritam koji pokreće. Samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho. Pratite naš otvoreni program. Podimo vas u svijet muziki. Connor Price rođen je 1994. godine. On je kanadski glumac i muzičar koji je ostvario sebe u rap kulturi. Svoju karijeru je počeo kao glumac u teen serijama, a kasnije je počeo da se ostvaruje u muzici. Connor Price je prvi nastup imao sa svojih 6 godina. 2010. je bila godina kada je Price napravio prve korake i za sada mu to ide dobro u muzici. Prelako. A ta riječ, naziv je pjesme koju slušamo, Too Easy.

Nastavljamo dalje sa muzičkim programom. Dancing Chrono Remix od Arona Smitha je remiksirao Chrono i to je rutina koju su napravili fanovi koji se nalazi na mnogim muzičkim kanalima. 2013. godine francuski duo Chrono je remiksirao pjesmu pod izdavačkom kućom Moody Recordings. Nakon objavljivanja pjesma je stekla novi val popularnosti. 2019. godine Dancing je dobila srebrni certifikat od strane britanske fonografske industrije, nakon čega je uslijedio zlatni certifikat 2021. i platinasti 2022. godine. Muzički spot za Chrono, remix pjesme Dancing, snimljen je u Smaralindu na Islandu, a režirao ga je Elvar Gunnarsson.

I za kraj našeg muzičkog programa, Justin Drew Bieber, Justin Bieber, koji je rođen u Kanadi 94. godine. On je kanadski pop i R&B pjevač, tekstopisac. Svjetsku slavu je stekao putem internetskog portala YouTube, gdje postavlja u svoje izvedbe pjesama muzičara poput Alicia Keys, Justin Timberlake i Chris Brown. Nakon što ga je otkrio njegov sadašnji menadžer Scotter Brown, Bieber je potpisao ugovor sa diskografskom kućom Island Records uz veliku pomoć muzičara Ashera. Tražeći mladi talente, producent Scotter Brown je sasvim slučajno kliknuo na Bieberov video. Impresionira, nakon toga kontaktirao njegovu majku Malete. Nakon nekog vremena Justin i Malete su zajedno avionom stigli do Atlante kod Browna da bi snimili nekoliko demo snimaka. Sedmicu dana nakon toga Justin je upoznao muzičara Ashera te mu je otpjevao jednu pjesmu. Asher mu je uredio audiciju za diskografsku kuću Iceland Deep Jam Music Group te je potpisao ugovor sa Island Recordsom u godini 2008. Justin je sa svojom majkom preselio u Atlantu da bi nastavio sa karijerom, a u nastavku slušamo Justina i pjesmu Confident.

0: te od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.

Pratite otvoreni program, drage slušateljke i slušatelji. U nastavku družimo se uz dobre, stare, veoma poznate hitove, pjesme koje su ostavile trag i produkciju koja i danas zvuči svježe i veoma dobro. Tu su velika imena, jake note i produkcija iza koje stoje genijalci svjetske scene. Prvo ćemo slušati pjesmu Give It To Me, Timbaland, veoma poznata grupa tada, duet sa Nelly Furtado i Justinom Timberlakeom. Kada Timbaland uzme stvar u svoje ruke, znate da dolazi hit. Ova pjesma iz 2007. godine bila je muzički manifest tog vremena, futuristički beat, zarazan flow i kombinacija troje velikih izvođača. Timbaland kao producent ovdje briljira, a tekstovi su direktni, samouvjereni, skoro battle rap stil. Ovo je bio statement i dan danas je zvuk koji tjera da morate zaplesati.

U nastavku našeg programa slušamo Ellie Goulding i pjesmu Lights, koja je lagana, eterična, ali duboko pamtljiva. Ellie je ovom pjesmom ušla u svjetske vode, a njen veoma poseban